G1. G1. G1. Exclu G1. La seule radio à te jouer ce titre, c'est G1. G1, la radio G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G1. G